مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: سيرين توبا مسنا داجالي اي كليفه نيلن داما بغا واخ اك يين تي بغي نين ديغوكو تي جابوكو تي جيفيكو داما بغي نين خامني ايمان اسلام احسان ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamne ku leen japp te selal leen te sall leen bo ëllëgé bo leen waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen leen topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñatti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jëlé leen fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tem ci jëlé ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul te ma ngi len di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchora ngi ci seen wet eppale len ko fuf te ab katchor lu mu bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxawna temu ci jele ko fi ihsan mi jigen taxawna temu ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te lima len di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dotu am dotu len degg rak ju gën magam dotu len deggit rena tane daw tamuy deug bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jam dootu am beugante dootu am nononte rek ka fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess leppay ñew te yoyu dara du ci and ak jam nit bala mana jamu yalla day am jamu dotu len noppulu muku ci ab legge dotu len jubo ci seni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet muku waxolo lin nas husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet te lu nit wax ci sa mbok lu mu joonu joonu nga gem ko alal ju borom am te man ca def ci yalla dana jafé lol
2: Touba Mondou bi duna weureugal kep

معاك متخو فرج برامم تجيجل مام بوتم كنت باتن بنان بفبك نمون كن برامم تجيجل بامبا تجين دم بخم خم بفف يرهلوي خلمت برامم باقتي يلا حقتي نجي ينن نصفكو sopi lepp muy boromam musaxal fofé jihari bakkan ci ay at di bolé tag ak julé wétal boromam ba fassay melni soukër fafti yanandi mo muy mo ci ba din kay boromam ñu bokk ko fal tofal ko ngaram mo fop kun ñu wa maruy jox ko mu jox baramam di kenn ko ñepp xam fofé ci betin tuba bi bañ serigne ci em baramam mu faf de jant tim jep dunya di talib tere yu selal baramam malaika ya sere balgam am fa diwan mu falay khutbu ñuy de ak borom am balal fam ci shahir ak ci betin ñu di

0: Walen gor walen gor walen gor jere ngeen jef jere ngeen jef
1: rabbi ya ahmad hala muhammad hali qayru salawati samadi rabbi ya ahmad hala muhammad hali qayru salawati samadi بارك لي اللهم في حياتي وجلوادي وتنالي
2: كيب كو بغا توب يالا تي امول اي تيغين دو ام موك لم بغ
3: سيرن توبا نينا تيغين موي علال دي غنا ام سولو كي ادونا اك الاخره تي موي لي غن كي لي نيت مانا دامو سيرن توبا نينا دير ييرم كيب كو لا فيتي نداو te de ko digal fo toll lu koy jariñ te diko tek ci yoonu njub serigne touba neena na nga wormal kep ku la mag donte dara niru ku xebu te ñakk solo serigne touba neena woro yaakar mukk ne nit ñi dañu la wara wormal ba ku ko deful mu nakari la serigne touba neena na ngay set fo toll li la war sa digeentek nit ñi te bañ di set li war nit ñi ci yow serigne touba neena da ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflante ak yow lo bañ ko la ko def bu ko def keneen serigne touba neena jël samanté ak suñu borom doxale sa digënté ak mbinde fam yi ngir jëm yalla serigne touba neena bayil fo tollu di fo ak di réé ak di yëngu yëngu gu amul njariñ serigne touba neena sa yo nekké ci bir mbolo na ngay sam bu baax té néwal say wax té and ak dal so bëggé njariñ serigne touba neena sa yu la mag waxé

sotkan ak galankor yi koy jema galankor aqabatun nafs aqabatun nafs lu am la do ma dama lele bakkanam da koy man mom yew ko diko doxal di jef ci mom lu ko neex lolé nak man nga ca genn ci lu wer fexé ba genn ci nak seigne touba da wax né dara ëpp ko solo ci li ngay def walaysa tahtawil wusul lil jali bi ghayri qat'i al aqabati ya nabi da ko wax xani mom seigne bi ne munu ag ci sun borom tabaaraku ta'ala ni fek dogo beuto barat yi nga xamne mo dox sa dig moy barat yi bakkar yi li fek sa bakkar selut nga selal ko munu ag ci sun borom fal istighalu bi dawaiha abad min ba'di ma'rifatiha fardan yu'ad seigne bi da ko wax ne fexé ba sa bakkan set sel tazkiyatu nafsi dafa am lolu farata la ndax munta ñak wa hiya min a'zami ma 'abdun bihi ram iqtirab rabbih fantabi li ëpp ci li nga jaamo yalla diko jégen jégen lo sun borom amul la ci gën fexé ba sa bakkan sel am tazkiyatu nafsi ak man jihad ak mom mu melé dañu laaj señ bi ne ko nan lañu xamé ciki bakkan yi ba man ko safara señ bi nañu amna ñetti buntu yoko mëna xamé ba ca jëk moy and ak serigne bo xamni bu man la dire la te dula ñepp lu ci lebi la ci lenn sa yo jadde mu tek la ci yoon ñaarel ba moy and ak xarit bo xamni momit dula ñoru ci genn wet sa yo jadde mu tek la ci yoon gis ci su ngi ci yewet wax la ko ngir nga safara ko ñettel ba moy neena jaxaso ñi nga xamni ay non lañ ci yow ngir ñu dala xamal sey sik yow ngir nga man koy fexa ba dentalu ci sik yoyé واستنفدا عرفانها يا صاحي بصحبة المشايخ النصاحي أو بمصاحبة الأصدقاء أو المخالطة والأعداء ثم الدواء جملة هو الرجوع إلى إلهنا تعالى بالخشوع سنتي بعد نقول احنا أمنا سافر سجن قاو يجب تمو يويرو تسن برم تبارك وتعالى ديالو تيموم لولي موغن نقصن برم مولا موم موم سبكن موم سيداني موم مولا موم yelif mbolam ni lay galankor man na ci ben sa mu tek